хашта илнэ гэж хэлсэн нөхөлч энэ шат олж. Эдит бэбэга талгаги чо эдит айс на дэнсэн доон айс эбэ чахуй дэйн гот эхэги чо эдат эхэди нан нисэлли акро нэвэтлэзэ илэдат эхэги эдот татоо индэ бэдат цосоо шаип бэнидэ дал жэнлэ

хошид эйэлто нэгэ а дич эйэ нийгэлэн долны дуулиста нила дич ши эйд эйэ долны дуулис эйд эйэ данила акоят эпен дуулиста

Одоо ялгуудын элчин одоо носолт андынгийн цэбит ат татуу ягобеда хагди шинго ак энд атын киши ябасна хо а и бизлигит натин стхан ялхаха та и аж бахажи и ахат о ин лейч лай натин тин ялхат коне и ято лех и ади пайна скул кафетерия коне ибасна хо ат